Գունգն Թրեք, Նորթսայդ Ռադիո Ժամեն, Արմենիա Ցայնի Ռադիո Հաղորդումը զոր կցայնասպրենք Չեցուդեն, Փարսեր Ալիք, FM 99.3 MHz-ին։ Մեր հաղորդումները կգրնակուն գտնել ամեն երկու շաբթի երեկոյան ժամը 7:09։

Pari Երեգոցես սիրելի ունգընթիրներ, այսօր 27 սեպտեմբեր 2026-ն է, Արմենիացային ռադիո ժամեն գրգին անգամ շապատմը եվս գմիանանք ձեզի մեր շապատական երկու ժամվա դևողության հայդակրով, Արմենիացային ռադիո ժամեն թուք այսօր սիրելիներ արիտը պիտի ունենաք լսելու զանազան ընթերցումներ ընգերային, հասարակական և ասկային նյութերու շուրջ, հայերեն լուրեր, ինչպես նաև կրական հաղորդաշար զորս կպատրաստե և գներգայացեն է դիգին Զարուհի Մանուկյանը։ Սիրելիներ, այսօր ձեզ հետ պիտի լանք Արմենիացան ռադիո ժամեն ծայնի պատասխանատվության բաշտոնով Հովսեփ Քոփուշյանը, իսկ օրվան հաղորդավարը Անցես Նորա Սևակյանը նաև մեր հայդակրի մեջ իրենց մասնակցությունը պիտի բերեն մեր գործընկերներ Ալին Բալյոզյան և Վարդենի Հոդեցյան Միսակյանը։ Ուրեմն սիրելիներ, չմոռնանք, որ այս հայդակրի բաժինները պիտի ընդմիջվին հայկական ժողովրդական և ազգային երգերու կեղեցիկ շարանոմը։ Այժմ հաջելի ունգընթրության լավագույն մաղթանքներով գանցնինք մեր այսօրվա հայդակրի գործադրության։

Սիրելի ու ընկերներ, 2026 թվականին կնշենք Մուսա Լերան հերոսամարտի 111-րդ ամյակը։ Այս հարթիվ հադուկ միջոցառում տեղի ունեցած է ուր Հոհիտա Լիբանանի կենտրոնական կոմիտեի հերթապահ Ալբեր Բալաբանյան հետևյալ խոսքը արդասանած է. Այսօր հավաքված ենք հիշելու հայ ժողովրդի նորակույն պատմության ամենեն նշանակալից էջերեն մեկը՝ Մուսա Լերան հերոսամարտը։ Մուսա Լերան հերոսամարտը պատմական թեպմը չէ միան։ Ան հայ ժողովրդի կամքին, արժանապատվության, միասնականության և գոյատևելու վճռականության վկայությունն է։ 1915-ին, երբ Օսմանյան գայսրության տարածքին հայ ժողովուրդը ենթարկված էր ցեղասպանության և բռնակախտի, Մուսա Լերան հայությունը մերժեց ենթարկվիլ իր ճակատագիրը որոշող բռնության։ 40 օր իրենց սահմանապակ միջոցներով մուսալերցի կազմագերպեցին ինքնապաշտպանություն և թիմադրեցին թշնամիին։ Այդ պայքարը միայն զենքի պայքար չէր, ան հավաքական կամքի արդահայտություն ուներ։ Մուսալերցիները գիտեին, որ իրենց թիմադրությունը գյանքի և մահվան միջև ընդրություն մներ, բայց անոնք ընդրեցին արժանապատվությամբ ապրելու և իրենց ինքնությունը բահբանելու ուղին։ Այդ պատճառով Մուսալերը դարձավ խորհրդանիշ։ Խորհրդանիշը, որ մեզ հիշեցնե, թե ժողովուրդը կգրնա գոյատևել, երբ ունի միասնականություն, գազմագերպվածություն և սեփական ուժի նկատմամբ հավատք։ Սակայն Մուսա Լերան պատմությունը այստեղ չավարտիր։ Հերոսամարտին յետք մուսալերցիներու մեծ մասը դեղափոխվեցավ միջերկրական ծովու արևելյան ափերը և ի վերջո հաստատվեցավ Լիբանանի անջար շրջանին մեջ։ Անջարը դարձավ Մուսա Լերան նոր տունը։ Այստեղ Լիբանանի հողին վրա մուսալերցիները ոչ միայն վերագազմագերպեցին իրենց կյանքը, այլ նաև բաբանեցին իրենց լեզուն, փարփարը, մշակույթը, եկեղեցին, դպրոցը և ազգային արժեքները, և այս բոլորը փյուր զհողություններով, քրտինքով և արյամբ։ Այս իմաստով անջարը շարունակությունն է Մուսա Լերան հերոսամարտին այլ պայմաններու մեջ։ Մուսա Լերը զենքով պաշտպանեց իր ժողովրդի կյանքը, իսկ անջարը տասնամյակներ շարունակ պաշտպանեց անոր ինքնությունը։ Մուսա Լերան շարունակությունը հանդիսացող անջարը ուրեմն նաև հերոսամարտի թավանած արժեքները պահող միջավայրն է, հայկական ավանն է, մեր փերթն է, ուստի հանդուրժելի չէ այս հրաշալի փերթին նկատմամբ որևէ ոտնցուկություն։ Հողին գարչած մնալը Մուսա Լերան ավանդ է ու գդակ, օդարին հող վաճառելը համազոր է փնորանը օդարին ձախելուն։ Նյութականի կերատասումը հավաքականին, ասկայինին, թիմակիցին և ավանդության, ուրացում է և թավաճանություն Մուսա Լերան հերոսներուն և անոնց հաջորդած անջարծի նահատակներուն։ Թրժում է այս քյուղը ծաղկեցուցած և փոքր Հայաստանի վերածած մեր նախահայրերու անսահման զողողությանց։ Այս հողը մեր բնորան հերոսներու արյամբ կերտված Մուսա Լերան շարունակությունն է, և այս հողեն հրաժարիլը բնորանեն ինքնութենեն պատկանելիութենեն հրաժարիլ է։ Հողային պատկանելիության մասին երբ կխոսինք, չենք կրնար չխոսիլ նաև Հայաստանի մասին։ Հայաստանի Հանրապետությունը մեր ասկային դունն է։ Եթե Մուսա Լերը մեզի կփոխանցե գոյատևելու կամքը, Հայաստանը այդ կև գոյատևումը պետական կյանքի վերածելու պատասխանատվությունը ունի։ Այսօրվան Հայաստանը ունի իր մարդահրավերները, անվտանգություն, սահմաններ, ինքնիշխանություն, ժողովրդակրություն, արդակախտ և ասկային միասնականություն։ Ասկային միասնականության վերագանքման համար դարձյալ լսելի է այսօր Մուսա Լերան արդիական հնչող պատգամը։ Մուսալերցիները փոքրատիվ էին, սակայն անոնք գիտեին, որ իրենց ուժը միայն իրենց թիվին մեջ չէր, անոնց ուժը միասնականության, գազմագերպվածության և նպատակին հավատալու մեջ էր։
Այսօր մեզի համար ևս հարցը միայն այն չէ, թե որքան մեծ է մեր թիվը, հարցն այն է, թե որքանով ենք մենք կազմակերպված, միասնական և պատրաստ պաշտպանելու մեր հայրենիքն ու ազգային արժեքները։ Մուսա Լերան հերոսամարտի կազմակերպման մղիչ և համախմբող ուժը թաշնակցություններ, ճիշտ այնպես, ինչպես Մայիսյան հերոսամարտերը։ Եվ Սարդարաբադի նման Մուսա Լերը ևս համախմբեց համայն հայության բոլոր ուժերը։ Բոլորին նպատակը մեկ էր, բոլորին նվիրվածությունը, իրենց փնորանը բաբանելու և բրգելու միևնույնն էր։ Մուսա Լերան հերոսներու գդագը այսօր գթելաթրե։ Հերու մնալ բարակ դիչ քաղաքականության է, խդրություն չտնել հայ ժողովրդի դարբեր հատվածներում միջև, կարևորել սփյուռքի կարողականությունը և արժևորել հայրենիքի նկատմամբ անոր հսկայական օժանդակությունն ու բեդության հզորացման համար դարված աշխատանքները։ Այդ հերոսները անդամներ էին հայ ազատագրական շարժման նվիրված կուսակցություններու և անոնց առաջին թիրքերը գրաված հայ հեղափոխական թաշնակցության։ Թաշնակցությունը զորգարելի չէ արմադախի լինել ոչ միայն հերոսական Մուսա Լերեն, այլ նաև ընդհանրապես հայ ժողովուրդին։ Թաշնակցությունը ոչ միայն արմադախիլ չէ եղած ու պիտի չլա, այլ նաև պիտի շարունակե հիաստապեցնել ինչպես անցյալին, նաև այսօրվա սին հայտարարություններով հանդես եկող անհատները։ Մուսա Լերան հերոսամարտը ղեկավարած ուժերը ժողովուրդը փրկեցին աղետեն, ցեղասպանութենեն ենթարկվելու վտանգեն, ամրացուցին և ոչ թե ախտահարեցին հայ քաղաքական միտքը, շեշտեցին ինքնապաշտպանության հրամայականը, երբ հայ ցեղը փնաչնչելու և հայրենիքները ամայացնելու նպատակ կհետապնդե թշնամին։ Այո, Մուսա Լերը միասնականություն է և ոչ թե բարակդում։ Մուսա Լերը նաև Արարատին հանդեպ հավատք է և ոչ թե հայկական խորհրդանիշներու անդեսում։ Մուսա Լերը բայքար է մեր իրավունքներուն համար և ոչ թե անոնց մեր հրաժարում։ Մուսա Լերը մեր անկախության հրճակագիրին մեջ նշված համայն հայության իղծերու գադարումն է և ոչ թե անկախության հրճակագիրի մերժում։ Մուսա Լերը հայկական ուժին համախմբումն է և ոչ թե հայրենիք սփյուռք դարանչադում կամ մեր գործերուն մի խառնվիքի քաղաքականություն։ Այստեղ է նաև Հայաստանի և Լիբանանի հայության գաբի կարևորությունը։ Հայաստանը և սփյուռքը իրարու հագաթիր իշխանություններ չեն, անոնք նույն ժողովրդի դարբեր գենսադարածքներն են։ Հայաստանը պետական հայրենիքն է, իսկ սփյուռքը պատմական փորձառությամբ, գարույցներով և համայնքային կյանքով հարստացած ազգային ներկայությունը։ Լիբանանի հայությունը այս ամբողջության մեջ ունի յուրահատուկ տեղ։ Այստեղ հայությունը հարյուրամյակ մշարունակ ապացուցած է, որ կարելի է նոր հայրենի միջավայրի մեջ ապրիլ, միաժամանակ բաբանելով ազգային ինքնությունը և հավադարին մնալով Հայաստանի հետ գաբին։ Մուսա Լերան պատկամը ուրեմն անցյալին նայելու հրավեր չէ միայն, ան նաև աբակային նայելու գոչ է։ Մուսա Լերը հայոց հերոսական պատմության յուրացումն է և ոչ թե պատմության վերաշարաթրումը։ Այսօր մեր հերոսները հիշելու լավագույն ձևը միայն անոնց անունները գրկնելը չէ, անոնց ժառանգությունը բաբանելու համար պետք է զորացնենք մեր դպրոցները, մեր եկեղեցիները, մեր մշակութային կյանքը, մեր համայնքային գարույցները և Հայաստանի սփյուռք գաբերը։ Պետք է նաև հասկանանք, որ ազգային միասնականությունը ինքնապերապար չի ստեղծվիր, ան աշխատանք կբահանչի, պատասխանատվություն կբահանչի և երբեմն նաև անձնական շահերեն վեր բարձրանալու կարողություն։ Մուսա Լերան հերոսամարտը մեզի կպատկամ է չհրաժարիլ, չմոռնալ, չպաշտպանել
եւ ամենեն կարեւորը աբակա գառուցել։ Մուսալերեն մինչեւ անջար, անջարեն մինչեւ Լիբանանի հայկական համայնքները եւ Լիբանանեն մինչեւ Հայաստան այս պատմությունը կշարունակվի։ Այսօր մենք բարդավոր ենք այդ պատմության նոր էջերը գրել ոչ միայն անցյալի հերոսությունները հիշելով, այլ նաև մեր ներգաբադասխանադվությունը ստանցնելով։ Թող Մուսալերան հերոսներուն հիշադակը մեզի համար լա ոչ միայն հպարտության, այլ նաև բարդավորության աղբյուր։ Բարդավորություն բաբանելու մեր ինքնությունը, բարդավորություն բաբանելու անջարի հայեցի թիմակիցը, բարդավորություն զորացնելու Հայաստանը, բարդավորություն բաբանելու Լիբանանի հայկական ներգայությունը։

այն արժեքները, որոնց շնորհիվ հայ ժողովուրդը կարողացավ վերաբրիլ, վերագանքնիլ եւ շարունակել իր ճանապարհը։ Մուսալերը թիմացրեց ապրելու համար, անջարը վերագրեցվեցավ ասկայինը բահբանելու համար, իսկ այսօր Հայաստանի եւ Սփյուռքի մեր սերունդին պատասխանատվությունն է գարուցել աբական։ Դոնագան չեր մտնոլորդը նաև Մուսալերան հերոսամարդի օրերուն, սակայն Մուսալերցիքի ծանտո թափել ամեն հուսահատական դրամատրություն Մաքարիլ ազատության համար չեն թարգվիլ ցեղասպանության։ Բայքարի այդ ոգին էր, որ որս վերստին հարություն արավ այս անգամ հայկական անջարի մեջ, որբեսի այդ ոգիով թաստիարակվին սերունդները, որբեսի մնա Մուսալերան միասնականությունը, որբեսի անդեղի դալի մնան հերուսամարդի նահատակներուն ավանդն ու ժառանգությունը, որբեսի հզորանա հայրենիքը եւ պետականությունը, որբեսի համախմբվի ասկը։ Հայկական անջարեն մինչև Վաքֆի այսօրվան քյուղը եւ մինչև հայրենի Մուսալեր հերոսամարդ կերդած ժողովրդի ժառանգորդները վերստին գբարձեն ազատության թրոշը, կվերահաստատեն հերոսներուն ուխտը եւ գբայքարին վաղվան հզոր ու միացյալ հայրենիքին համար, գբայքարին թե Արարատին եւ թե Արաքածին համար, գբայքարին թե Հայաստանի Հանրապետության հզորացման, թե Արցախի ժողովրդի իրավունքներուն եւ թե ցեղասպանության միջազգային ճանաչման համար, գբայքարին Սփյուռքի մեջ հայաբահբանման համար, իրենց դասակրքերուն մեջ ամրագրված գբահեն հերոսաբադումներն ու հայ եկեղեցվո տասանյութերը, գբայքարին հայկական անջարի թիմակիցի բահբանման համար, որբեսի վար մնան Մուսալերան նահատակներուն ավանդն ու ոգին, գբայքարին վաղվան ամբողջական հայրենիքին ու ասկային պետականության հզորացումին համար,

Ձեմ անդրադառնալ սիրելի ուղդիրներ, հետևյալ հոդվածին, որ ավելի քիչ մգ հետաքրքրե մեր երեցներուն, եւ վստահ եմ, որ քիչ մի իրենց սրդին ավելի լավ գխոսի։ Ցերակորձը ասկային արվեստի եւ հոգեգան խաղաղության աստակ։ Առակնդած ու դակնապներով լեցուն մեր արորիայի մեջ, ցերակորձ հյուսելն ու ասեղնակորձելը դարձած են հոգեգան խաղաղության եւ ստեղծագործության ինքնադիպ աղբյուրը, մանավանդ գնոջ ներաշխարհին համար։ Գիտականորեն ապացուցված է, որ հյուսելու կամ ասեղնակորձելու գրգնողական մեղմ շարժումները ունին լարվածությունը բարադող հատկություն։ Երբ գինը, թելն ու ասեղը ծեր կգարնե, անոր միտքը գեհերանա կենցաղային, հոգերեն և դակնապներեն։ Յուրաքանչյուր հանգույց ու գար գտարնա լրելյան աղոտքը մտքի հանգստության ու հոգեգան խաղաղության միջոց։ Ցերակորձի ավարդին ապրված քոհունակությունն ու հպարտության ըսկացումը կբարձրացնեն գնոջ ինքնավստահությունը, բարգևելով ներքին ներդաշնակություն։ Հայկական ասեղնակորձությունը։ Հայկական իրականության մեջ ասեղնակորձությունը թարերու մշակույթ է։ Ասկային ինքնության թրոշ, մեր մայրերն ու մեր մեծ հայրերը իրենց ուրախությունն ու ցավը, երազներն ու հավատքը փոխանցած են գդավին, ստեղծելով ինքնադիպ դպրոցներ։ Այն թեպի ասեղնակորձությունը իր ջերմակ, նուրբ ու տապանցիկ հյուսվածքով մաքրություն և վսեմություն կճարակայտ է։ Մարաշի գարը իր խրթին հյուսվածքով ու քունաքեղ զարդարաշխարով ընդանեկան ամրության խորհրդանիշն է, իսկ յուրաքանչյուր խաչացև գար քրիստոնյական հավատքի լրելյան վկայություններ։ Ուրֆայի, Սվազի և Անտեբի ոճերը իրենց փուսական, գենտանական և երկրաչափական նախշներով կներգայացնեն հայկական բնաշխարհն ու հավերժության խորհրդանիշները։ Այսօր ալ, երբ կմտնենք հայկական դումը և սեղանին վրա կամ բադին գախված կտեսնենք մարաշի գարով ծածկոցը կամ Անտեբի նուրբ փորվածքով ձալագապը, անմիջապես կսկսենք դանչերմությունն ու հարազատությունը։ Այս ցերակորձները մեր դուներուն հոգին են, մեր մեծ մայրերուն ցերկերուն նվիրական չերմությունը բահբանող սրբազան մասունքներ։ Ուստի այս հարուստ արվեստի բահբանումն ու զայն նոր սերունդներում փոխանցելը մշակութային հրամայական է։ Ցերակորձ հյուսելը կնոջ համար հոգեգան վերանորոգումի աղբյուր ըլլալու գողքին, ասկային հիշողությունը վար բահելու և հայկական դան ավանդական չերմությունը վերագենտանացնելու ամենեն ազնիվ միջոցն է։ Սիրելի ուղդիրներ, ինձ համար ամենե սրդից խոսած ցերակորձը, անշուշտ բոլորը կսիրեն, բայց Սվազի կորձը շատ հադուկ դեղ կգրավե։ Հուսամ բոլոր մեծ մայրիկները, որոնք տագավին բահած են այսպիսի ցերակորձներ, շուտով ծանոթացնեն իրենց զավակները, ինչպես նաև իրենց թոռները այս ստեղծագործություններուն, որովհետև իսկապես մեր ասկային ինքնությունը պաշտպանող և ցոլացնող էակները մեկն է։ Եվ անշուշտ սիրելի ուղդիրներ, չմոռնակ, երբ Հայաստան այցելեք, անպայման այցելեցեք Հոմի արվեստի վաճառախանութը, ուր հոն ավելի մոդեն կծանոթանաք մեր ստեղծագործություններուն, հայկական ցերարվեստին, և ինչու՞ չէ անձնագազմը մոդեն բացատրություն գտածեզի այդ ստեղծագործությունների ձագումին և աշխատանքային բոլոր հանգրվաններուն։ Չմոռնակ սիրելիներ, այցելելու Հոմի արվեստի վաճառատունը Երևան։

Սիրելի դանդիգիններ, ձեր մոտ ունեցեք քրիչ և դեդրակ, որպեսի արձանագրեք հետևյալ չափերը։ Ինչպես գիտենք սիրելիներ, որ արդեն ամառը կմոտենա և բաղբաղակի մեր ախորժակը ավելի կբարձրանա։ Բայց եկեք պատրաստենք դնային բաղբաղակ, որպեսի ավելի առողջաբաղական լինի և նամանավանդ մեր բզիկներուն համար։ Պատրաստ են մեր դիգինները իրենց քրիչներով և դեդրակներով։ Դնային բաղբաղակ, չափեր, բաղադրությունը։ Սարած բանան 2 հատ, օղակ-օղակ կտրված եւ նախապես սարածած մոտ 4-6 ժամ սառնարանը ծկված, այսինքն հունական մածուն 2.3 ճաշի թկալ, թանցր, կակաո փոշի 1.2 ճաշի թկալ, մեղր 1.2 ճաշի թկալ ըստ ճաշակի եւ նախընտրության, վանիլ 0.5 թկալ, գաթ կամ նուշի գաթ almond milk 1.2 ճաշի թկալ։ Պատրաստությունը։ Հարիչի մեջ զետեղել սարած բանանի գդորները, հունական մածունը, կակաոը, մեղրը եւ վանիլը։ Հարել ցած արագությամբ, այսինքն բլենդերի մեջը։ Ապա աստիճանաբար բարձրացնել արագությունը։ Երբ խառնուրդը շատ ամուրը լա եւ հարիչի շեշտերը դժվարանան, ավելցուցեք ընդամենը 1 կամ 2 ճաշի թկալ գաթը։ 1-2 անգամ թատրեցուցեք հարիչը, թկալով հարիչի բադերուն գպճած բաղադրիչները թեպի մեջտեղ հրեցեք և գրգին հարեցեք, մինչև որ ստանաք լրիվ հարթ, փափուկ և փայլուն կրեմայի զանգվածմը։ Ուրեմն հարիչը սիրելուն գնդիրներ բլենդերն է կամ միքսերը, որու մեջ պիտի խառնենք բաղադրությունները։ Ինչպես պիտի հրամցնենք այս բաղբաղակը։ Բաղադրություն, այսինքն պատրաստված այդ թանցր կրեման, լեցուցեք աբագի ամանի մեջ և դրեք սառնարանը մոտ 1-2 ժամ։ Հրամցնելու համար վրան ցանեցեք մանրված ընկույզ և սև դուրմի գդորնիկներ, այսինքն չոկլետի գդորիկներ։ Բարի ախորժակ սիրելիներ։

այժմ հակելի ունգընթիրներ ծեր ուշադրության կհանցնեմ հետևյալ հետաքրքրական հոդվածը, որուն հեղինակն է Վերա Յակուբյան։ Հայ դպրոցը. Գպրգենք շենքը, թե գվերագերդենք դպրոցը։ Հայ դպրոցը սպիրկի գոյադևման կարևորագույն գործոններեն մեկը եղած է։ Ցեղասպանութենեն յետ կան միայն գրթական հաստատություն չէր, ան լեզվի, ինքնության, մշակույթի և ասկային հիշողության փոխանցման հիմնական միջավայրներ։ Սակայն այսօր հարցը այլևս միայն այն չէ, թե ինչպես բացահայտենք հայկական դպրոցները, այլ ինչ հայկական դպրոց կուզենք ունենալ աբակային։ Սպիրկի գրեթե բոլոր քաղուտներուն մեջ հայկական դպրոցը գտի մակրավե աշակերտության նվազում, լեզվի նահանջ, ընտանիքներու հերացում հայկական միջավայրեն և այլ դպրոցներու հետ աջող մրցակցություն։ Բայց միջին արևելքի բարական ավելի մտահոգիչ է, որովհետև հոս հայկական դպրոցը պատմականորեն եղած է ամբողջ քաղուտային համագարկի հիմնասիրներեն մեկը։ Ուրեմն, պետք է հարց տալ, միջին արևելքի հայկական դպրոցներուն հիմնական խնդիրը միայն տնտեսական ճգնաժամն ու արդաքախներն են։ Պատասխանը ոչ, անոնք խորացուցած են դակնաբը, բայց չեն ստեղծած անոր բոլոր պատճառները։ Ինչու հայ ձնողքը պիտի ընտրի հայկական դպրոցը? Ահա կարևորագույն հարցերեն մեկը։ Անցյալին հայկական դպրոց հաջախելը գրեթե բնական շարունակությունն էր հայկական ընտանիքի կյանքին։ Հայ մանուկը գաբրեր հայկական թաղամասի մեջ, գահաջախեր հայկական եկեղեցի կամ ագումբ, հայկական ընկերային միջավայր ուներ և բնականաբար գերթար հայկական դպրոց։ Այսօր այդ աշխարը փոխված է, ձնողքը ընդրություն ունի, ան հայկական դպրոց կպախտադե այլ դպրոցներու հետ և գհարցնե, ուր զավակս ավելի լավ գրթություն պիտի ստանա, ուր պիտի դիրաբեդե անգլերենին կամ ֆրանսերենին, ուր պիտի ստանա արտիական գիտելիքներ, արհեստագիտություն և համալսարանական ու մասնագիտական աբակայի համար անհրաժեշտ պատրաստություն։ Այս հարցումներուն կարելի չէ պատասխանել միայն ասելով «Հայ ես, ուրեմն զավակդ հայկական դպրոց պետք է ղրգես»։ Ասկային բարդավորության զգացումը այլևս բավարար գրթական ռազմավարություն չէ։ Հայկական դպրոցը պետք է այնպիսի որակ ապահովե, որ ձնողքը ստիպված չլա ընդրություն կատարելու ասկային ինքնության և բարձրորակ կրթության միջև։ Բայց արդյոք խնդիրը միայն գրթության որակն է? Ոչ, գա ավելի խորքային հարցը. Ինչ հայ գործենք պատրաստել հայկական դպրոցին մեջ։ Շատ հաջող մեր գրթական մտածողությունը գշարունակե հիմնվել հայաբահբանում հասկացողության վրա։ Գործենք մանուկը բահել հայ, հայերեն սորվեցնելով, պատմություն փոխանցելով, ազգային դոներ նշելով և անցյալի հիշողությունը բահբանելով։ Բայց ինքնությունը միայն բահբանվող ժառանգություն չէ, ինքնությունը նաև ստեղծվող իրականություն է։ Այսօրվան հայ երիտասարդը պետք է հասկնա ոչ միայն, թե ով է ինք, այլ նաև ով ենք այսօր և ինչ կրնանք ըլլալ վաղը։ Եթե հայկականությունը մանուկին ներգայացնենք միայն իբրև բարդականություն, գորուստի պատմություն և անցյալին նկատմամբ պատասխանատվություն, գրնանք ստեղծել սերունդը, որ գհարկե իր հայկական ձագումը, բայց չսկար անոր հետ կենդանի գապ։ Հայկական դպրոցը պետք է հայկականությունը վերածե ոչ տեփերի, այլ արժեքի, իսկ հայերենը այստեղ ևս պետք է անգեղց հարցում ուղենք. Կարելի է հայերենը սորվեցնել այսօր նույն ձևով, ինչպես կսորվեցնեինք 50 տարի առաջ? Անշուշտ ոչ։ Այսօր միջին արևելքի մեջ իսկ բազմաթիվ հայ մանուկներ դպրոց կհասնին, այնպիսի ընտանիքներ է, ուր հայերենը այլևս միակ կամ նույնիսկ հիմնական լեզուն չէ։ Անգլերենը, ֆրանսերենը և արաբերենը մանուկին արորյային մեջ հսկայական դեղ ունին։ Ուրեմն հայերենի դասավանդումը պետք է փոխվի, եթե մանուկը հայկական դպրոցին մեջ հայերենը ընկալե իբրև ամենեն դժվար, ամենեն ծանր և ամենեն նվազ հետաքրքրական տաս
դասը, մենք մեր ցերկով զինք կհերացնենք լեզվեն։ Նպատակը միայն քերագանական կանոններ կիցող աշակերտ պատրաստելը չէ, նպատակը հայերենով խոսիլ, մտածել, գարտալ, ստեղծագործել և հաղորդակցիլ ուզող երիտասարդ պատրաստելն է։ Պետք է շարունակենք ամեն դպրոց առանցին փրկել։ Ձերևս դժվարակույն հարցումը այս է. Միջին արևելքի հայությունը պատմականորեն ստեղծած է դպրոցներու հարուստ ցանցը։ Այդ բազմազանությունը մեր ուժերեն մեկը եղած է։ Սակայն երբ հայմանիքները կփոքրանան, աշակերտության թիվը կնվազի և տնտեսական միջոցները կսահմանապակվին, պետք է համարձակիլ հարց տալ. Մեր նպատակը ամենքնով քոյություն ունեցող բոլոր կառույցները բահելն է, թե ստեղծել ավելի ուժեղ հայկական գրթական համագարկը։ Երկուքը միշտ նույն բանը չեն։ Գուցե ժամանակն է մրցակցությունեն անցնելու համագործակցության։ Ինչու հայկական դպրոցները չունենան միացյալ գրթական ծրագիրներ, ուսուցիչներու պատրաստության միասնական համագարկ, արդիական հայերենի դասակիրքեր և թվային հարթակներ, միացյալ մշակութային և գիտական ծրագիրներ։ Ինչու յուրաքանչյուր դպրոց առանցին փորձ լուծել խնդիրներ, որոնք իրականության մեջ ամբողջ հայության խնդիրներն են։ Ուրեմն, ինչ պետք է փոխվի։ Նախ մտածելակերպը։ Հայկական դպրոցը բեջեթի դել իբրև անցյալեն մեզի հասած կառույցը, զոր բարդավոր ենք ամենքնով բահել։ Զայն պետք է դիտել իբրև ապագայի ազգային ռազմավարական հաստատություն։ Երկրորդ, հայկական դպրոցը պետք է դառնա գրթականորեն մրցունակ։ Հայ ծնողքը իր զավակը հայկական դպրոց ուղարկելով պետք չէ սկա, որ զոհողություն գնե անոր ապագայի հաշվին։ Երրորդ, պետք է ամբողջովին վերանայել հայերենի դասավանդման եղանակը և լեզուն կապել մանուկին իրական կյանքին, թվային աշխարհին, մշակույթին և ստեղծագործության։ Չորրորդ, պետք է ներդրում կատարել ուսուցիչին վրա։ Առանց պատրաստված արժանապատի պայմաններու մեջ աշխատող և նոր մտածողություն ունեցող ուսուցիչի դպրոցական որևէ բարեփոխում չի կրնարհաջողիլ։ Եվ վերջապես, հայկական դպրոցները պետք է սկսին իրենք զիրենք տեսնել ոչ միայն իբրև առանցին հաստատություններ, այլ իբրև մեկ ընդհանուր հայկական գրթական համագարկի մասեր։ Գպրգենք դպրոցը, թե անոր առաքելությունը։ Ահա հիմնական հարցումը։ Հայկական դպրոցի ապական չենք ապահովեր միայն աշակերտության թիվը բարձրացնելով, գրթաթոշակ բաժնելով, կամ շենքեր բաբանելով։ Այդ բոլորը անհրաժեշտ կրնանը լալ, բայց բավարար չեն։ Իրական հարցումը հետևյալն է. Եթե վաղը հայ ծնողը հարցնե, ինչու զավակս հայկական դպրոց ղրգեմ, մենք համոզիչ պատասխան ունինք, եթե մեր միակ պատասխանը որպեսի հայ մնա է, ապա մեր գրթական դեսլականը պետք ունի վերանայման։ Հայկական դպրոցը պետք է պատրաստի երիտասարդը, որ գրնա մրցիլ աշխարհի մեջ առանց կորսնցնելու իր ինքնությունը, որ լավ գդիրաբեդե միջազգային լեզուներուն, բայց հայերենը չի նկատեր անցյալին պատկանող լեզու, որ գճանչնա հայոց պատմությունը, բայց նաև կհասկնա ժամանակակից Հայաստանը և սպյուրքը, և որ հայկականությունը չի գրեր միայն իբրև ժառանգություն, այլ որովհետև արժեք կտեսնե անոր մեջ։ Հետևաբար, մեր քաղուտներու հայկական գրթության առջև այսօր տրված մեծակույն խնդիրը դպրոցները պարզապես փրկելը չէ։ Պետք է վերագերդել հայկական դպրոցը առանց կորսնցնելու անոր հայկականությունը։ Բայց արդյոք ուշ է։ Եվ վերջապես թերևս ամենադժվար հարցումը պետք է ուղենք մենք մեզի։ Կարելի է դակավին իրականացնել այս բոլորը, թե արդեն ուշ է անհրաժեշտ փոփոխությունները կատարելու և մեր հայկական դպրոցներն ու աշակերտները հասցնելու այն մագարտագին, որուն կցկտինք։ Գարձեմ ուշ չէ, բայց ժամանակն ալ անսահման չէ։ Դարիներ շարունակ կարելի է դպրոցներու նահանջը բացադրել արդակախտով, դնդեսական դակնաբով,
աշագերդության թիվի նվազումով կամ ընտանիքներու փոխվող պայմաններով։ Այս բոլորը իրական պատճառներ են, բայց անոնք չեն գրնար մշտական արդարացում ներդառնալ, որովհետև եթե միայն արդակին պայմանները մեղադրենք, գխուսապինք շատ ավելի դժվար հարցում եմը. Իսկ մենք ինչ չենք փոխած, երբ մեր շուրջը աշխարհը ամբողջ փոխված է։ Ուստի հարցը այլևս միայն այն չէ, թե գրնանք պահել մեր դպրոցները, հարցը այն է, թե պատրաստ ենք փոխելու զանոնք այնքան, որքան անհրաժեշտ է, առանց կորսնցնելու անոնց հայկական թիմակիցն ու առաքելությունը, որովհետև դագավին կարելի է վերականգնել վստահությունը, բարձրացնել գրթական մագարտակը, արդիականացնել հայերենի դասավանդումը, նոր սերունդի ուսուցիչներ պատրաստել և հայկական դպրոցը գրգին դարձնել հայ ընտանիքին կիդագից ընդրությունը։ Բայց եթե շարունակենք միայն բահբանել քոյություն ունեցողը առանց վերանայելու անոր փոխանցագությունը, դերևս օրմը իսկապես ուշը լա։ Այսօր դագավին հարցը այն է, թե ինչպես կրնանք փոխել հայկական դպրոցը, վաղը կրնա հարցը դառնալ հայկական դպրոց մնաց, որ փոխենք։

0: Այժմ սիրելի ունգընթիրներ, եկեք միասնապար լսենք եւ ըմբոշխնենք քրական հաղորդաշարը զորս գներգայացնե եւ գբադրաստե դիգին Զարուհի Մանուկյան, այսօրվա նյութն է Թերենիկ Թեմիրջան, բարի եւ հաջելի ունգընթություն ձեր բոլորին սիրելիներ։
1: Այ ժողովուրդը միապերան պաշտպանում է խաղաղության գաղապարը, բոլոր խնդիրները կարելի է եւ պետք է վճռել առանց այլևության եւ խաղաղ միջոցներ։
2: Մենք ուրախ ենք մեր նորատուններով և հանգիստ ենք նաև ավակային։
3: Կունգնդրեք Արմենիայի ցայնը 99.3 մեգահերցեն։ Սիրելի ունգընթիրներ, կշարունակենք մեր հայտակերպը մեր հերթական քրական հաղորդաշարով, որ մեզ համար կներկայացնի ու կպատրաստի Տիգին Զարուհի Մանուկյան, այսօրվա նյութունենալով Թերենիկ Թեմիրջան, բարի եկածեք Տիգին Մանուկյան, բարձախոսը կհանձնեմ ձեզ ներկայացնելու համար ձեր այսօրվա նյութը Թերենիկ Թեմիրջանի մասին։
4: Շատ շնորհակալ եմ, շնորհակալ տուն այս առիթին, միշտ սած եմ և դարձյալ կգտնեմ։ Այսօր մեր քրական հաղորդաշարը նվիրված է, ինչպես որ հիշեցով Սեպը, Փանաստեղծ, Արձակագիր, Թադերագիր, Վիբագիր և քննադատ Թերենիկ Թեմիրջանի շուրջ։ Անոր երգերուն քրական աշխարհին շուրջ քիչ ենք, պիտի անդրադառնանք ավելի մանրամասն։ Եկեք միատեղ մասնագիտը լանք առաջին հերթին իր գենսակրական քիձերուն, իր գյանքին և իր քրական հատկանիշներուն շուրջ։ Ով է Թերենիկ Թեմիրջան? Գյանքը ան ծնած է 1877-ին Ախալքալաք, նախագրտությունը ստացած է ծննդավայրի և Արդահանի ծխական վարժարաններուն մեջ 1892-ին, ապա մինչև 1895 տարիներուն կհետևի Էջմիածնի Քևորքյան ջեմարանի դասընթացներուն, ապա կմտնե Թիֆլիսի Ներսիսյան վարժարանը և 1897-ին գավարդե անոր ընթացքը։ Ադեն մը քաղաք է քաղաք, թապարական գյանք ապրել է գետք, 1905-ին կմեկնի Զվիցերիա, ուր կհետևի Ժնևի համալսարանի փնակի դության թասերուն, նույնատեն չութագի թասեր գարնե Ժնևի երաժշտանոցեն։ 1910-ին ընթացավարդ լալով գվերատարնա Թիֆլիս և ուսուցչական բաշտոն գստանցնե աղջգանց Հովնանյան թբրոցին մեջ։ Այս թվականեն սկսյալ գշեշտվի Թերենիկ Թեմիրջանի հանրային և մանավանդ քրական գործունեությունը։ Փոքր դարիքեն իր մեջ Երևան եկած է սեր ու հագում Փանաստեղծության և պատմվածներու հանդեպ։ 16 տարեկանեն սկսյալ աշխատացած է մուրջ և դարազ անվամբ ամսակիրներուն մեջ։ 1898-ին գհրադարագե իր Փանաստեղծություններու առաջին հադորը, 1912-ին լույս կնձարգե երկրորդ հադորը, իսկ 1919-ին քարյակներու հավաքածոմը քարուն անունով։ Հայաստանի խորհրդայնացում են ետ կհաստատվի Երևան, ուր քրական իր գործունեությունը նոր թափ կստանա, և հաջորդապար գուտա թատերական և վիբական բազմաթիվ գործեր կմեռնի 80-ամյա հասակին, 80 տարեկանին, 1957-ին։ Անդրադառնանք իր գործերուն շուրջ, ինչպիսի գործեր ունեցած է ան, այսինքն քրական աշխարհ ունեցած է մեկ խոսքով, փորձած է քրական բոլոր սերերը, ինչպես քիչ առաջ անդրադարձանք Փանաստեղծություն, Արձակ, Թադերգություն, պատմված, վեպ, քննադատություն և այլն։ Հայաստանի խորհրդայնացում են առաջ, այսինքն 1912-ին մինչև 1920 թվականը Թերենիկ Թեմիրջանի կրած գլխավոր գործերը հետևյալ թատերախաղերն են։ Վասակ խորակրով, այս մեկը պատմական թատերախաղ է, ուր գվերլուձ է Վասակ Սյունիի դավաճանության խնդիրը, Վարդան Մամիգոնյան ներգայացված է իբրև հայ ժողովրդի ցգտումներուն եւ բայկարելու գամքին մարնացումով։ Երկրորդ թատերա խաղը, որ գրած է Հովնան Մեծադուն անվամբ 1919-ին։ Թատերախաղի դեպքերը դեղի գունենան համաշխարհային առաջին պատերազմի շրջանին, երբ ցարական զորքերը մտան Թուրքիա և երբ թուրք կառավարությունն ալ սկսավ կործադրել հայ ժողովրդի գեղահանության և չարտերու ծրագիրը։ Հովնանի ընտանիքն ալ գենթարգվի նույն թարնջագադաքրին, թուրք բանակի սպա Հասան բեկ գուզե դիրանալ Հովնանի հարսին դիգինին Նունուֆարին եւ գխուսապի եւ գամ ավելի ճիշտ գխոստանա փոխարենը Հովնանի ընտանիքը ազատել դեղանութենե, եթե երբեք դիրանա այդ ջագադաքրին։ Հովնան գունենա հոգեգամ դակնա համացայնի իր դիգինը հարսը անցնել Հովնանի, թե ոչ գուզե պրգվիլ և ապրիլ, սկան բահանչված պրգակինը շատ անբադվապեր է, իվերջո կհամացայնի և գաշխադի համոզել հարսը, որ երթա հարսը գնդիմանա, Հասան բեկ կսպանե Հովնանի դղան Նունուֆարի ամուսինը։ Հովնան ի հայտ գուկա իբրև եսաբաշտ վախկոտ և անխիղճ հայր, ինքսին կգարձե պացարիկ, առանց նահադուկ մարդ, հետևապար չի համագերբիր ժողովրդի ջագադաքիրը բաժնելու։ Երրորդ թատերա խաղը Թատաստան խորակրով է 1916-ին։ Քնաստեղծական շունչով դոկորված թատերախաղ մնե, որուն դեպքերը դեղի գունենան հին ճուղա քաղաքի մեջ, հարուս և հողադեր Թովմաս հոն թադավորի բաշտոն ունի և խստագյած մարդ է գադե նաղաշը, որ բանաստեղծ է և քեղեցկության ու վայելքներու սիրահար։ Նաղաշ կսիրե երիտասարդ քեղեցկուհի մը, օրմը, երբ բարդեզին մեջ կգրգե ու գհամբուրեր սիրած աղջիկը, քայթակություն կստեղծե քյուղաքաղաքի մեջ, թադավոր Թովմաս կվճրե աղջիկը իր դունը դալիլ և գրտել, բայց ինք գսիրահարի այդ հմայիչ աղջիկան, իվերջո աղջիկը անցնասպան գլա իր սենյակին մեջ։ Հայաստանի խոր հրթայնացում են ետք Թերենիկ Դեմիրճյան դված է թատերական և դիպական բազմաթիվ գործեր, ինչպես Քաչնազար ասմեկը գադագերկություն մնե, հեղինակը ժողովրդական իմաստուն այս հեքիաթով ձաղրած է գյանքի ընդունված գարքերը, հանկելով Քաչնազարի փիլիսոփայության։ Աշխարի մեջ ամեն բան գախում ունի բադահականութենեն, պախտունիս քեֆր է, բայց երգար չի դևեր պախտի խաղը, բադահականորեն ձեր պերված կահը գդաբալի։ Թերենիկ Դեմիրճյան փոխած է ձանոտ հեքիաթի վերջավորությունը, որպես վերջին հաղթանակը ժողովրդին մնա։ Հաջորդ թատերախաղը Սենքտարտյան Ֆոսֆորային շողեր, այս թատերախաղը լույս տեսած է Երևան եկած է 1932 թվականին, որուն նյութը առնված է մեծ գործարանի մգյանքեն, խուպ մասնակետներ վնասարություն կգադարեն իրենց գործած համցանքը մեջտեղ գել է և գբաճվին։ Իր վերջին և կարևորակույն գործը գնվգադվի Վարդանանք պատերազմը, պատմավեպը։ Թերենիկ Դեմիրճյան քրելու վրա էր պատմական նոր վեպը ևս Մեսրոպ Մաշտոց անվամբ, երբ մահը վրայ հասավ և գործը գես մնաց։ Իր ընկեր ու ժողովածուն հրադարակվեցավ 7 հադորներով Հայաստանի մեջ, որոնք են իր քրական հատկանիշները։ Տերենիկ Դեմիրճյան հայ քրագանպյան մեջ մուտքը կործե իբրև փանաստեղծ, սիրո և դխուր դրամատուրգներու երգիչ, բայց 1927 ամբողջապես գնվիրվի Արցակ Քրուջյանը։ Քալաձե իր բաշներու բացած ուղիեն անոր քրագան դղանդը գծևավորվի Թիֆլիսի մեջ, որ արևելահայ քրագանության և մշակույթի կետրոն էր։ Անոր մտավոր զարգացման մեջ սկալի թեր խաղացած են Հովհաննես Թումանյանի գազմագերբած Վերնադան քրագան հավաքույտները։ Այս հավաքույտներուն մտավորականներն է, որ կհավաքվեին և իրենց տեսակետները իրարու կփոխանցեին։ Դեմիրճյանի բանաստեղծական վաստակի մեջ ուշագրավ գործ է Լենք Թիմուր բոեմը, որուն մեջ հեղինակը գտչանա վերարդատրել հայ ժողովրդի պատմության ամենեն ողբերգական էջերեն մին՝ Լենք Թիմուրի արշավանքը դեպի Հայաստան։ Բրնագալը չի գրնար ընգջել հայ ժողովուրդը սոսկալի գոտորածներով, որովհետև հայությունը օժտված էր ապրելու և ստեղծագործելու անխորդագելի հավատքով։ Դեմիրճյան, որքան ալպանաստեղծությունը լկելով անցած լա Արցակի գալվածին, բանաստեղծական ոգին չմերավ, այլ ապրեցավ իր պատմվածներուն և թատերախաղերուն խորքին մեջ։ Անոր պատմվածներ են շատեր, գառուցված են իրական պատմություններու նյութերուն վրա։ Հաճախ որևէ մեկուն թելադրած կամ որևէ արի թեմը փխած, քանի մտողնոց դերեկությունը, բավական է, որ հեղինակը ստեղծե այս կամ այն երգը, քիրքը, այսինքն։ Դեմիրճյան բծախնդրությամբ մշակած է իր գործերը, ան իր հավատքով և իր դաղանդով անպաժանելի է իր աշխատանքեն, իր քրություններեն։ Միայն նա կարող է ստեղծագործել, կգրե Դեմիրճյան, ինք իր աշխատանքին վրա, կարողության վրա մեծ համարում ունի արդեն, ով կարողանում է աշխատել, ով ընդունակ է նստակյաց, անխոնջ, հաջախ, հոգեմաշ աշխատանքի, սարսափելի աշխատանքի։ Այսպես օրինակ, թեև Վարդանանքի առաջին և երկրորդ քիրքերը լույս են տեսած 1943 և 1946 թվականներուն, բայց հեղինակը այնուհետև մոտ 10 տարի իր աշխատանքը շարունակած է անդադար վերամշակելով իր այդ գործը։ Իր գլխավոր վեպին Վարդանանքի մեջ Տերենիկ Դեմիրճյան հաջողած է պատմական թեպքերը վերածել ապրող դիբարներու, միաժամանակ ներգայացնելով թասագարքային դարբեր խավերու կյանքը ու բայքարները։ Դեմիրճյանի լեզուն հարուստ է և ինքնադիպ։ Գիտեց այդուն նկարագրությամբ պատկերացնել հերոսներուն հոգեբանությունը և թավալող գործունեության ընթացքը։ Ուզեմ ընթերցել իր բանաստեղծություններեն կարմկարյակներ։ Վերնակիրն է երկ, ուրեմն այս բզդիկ քարյակները իրանցնական հույզերն են, մտածումները, սկացումները։ Խորաքիրն է երկ, լուսնագն ելավ ամբնի վեր, քիշերն ամշող ինչ անուշ, հովը եկավ դարուփեր, շնտ գնչում է ինչ անուշ, շվին հերու հարաչեց, քամքա դարավ ինչ անուշ, հովը ձամերդ ինձ բերեց, քչխչալով ինչ անուշ։ Այլ քարյակ միևս, միլար, միտացիր աչերդ, աչկիտ լույսն ապսոս է գանցնի, մի դխրիր, նոր քարուն հասագդ մի օր է, վար մայիս գանցնի, ջան, ինչ ես էդ տարդին, քերվել, քիշերը, վերջ կդա գանցնի, աշխարն էլ հեքիաթ է իսպես, միշտ աբիր գհատնի, գանցնի։ Իսկ բնության քիրգեն, այսինքն բնությունը թիդելով, սկալով իր հոգեկան ապրումները դված է հետևյալ դողերուն մեջ, թացյալ բանաստեղծություն է անշուշտ, ինչքան ձիլ ծաղիկներ ծնվեցին այս գիշեր, ինչքան վառ ծաղիկներ զարթնեցին այս գիշեր, ինչքան թարմ թռնակներ բացվեցին այս գիշեր, դուրս ելամ շուշամներ, անուշներ, մեղուշներ, ինչքան զիլ որոդած սիրո ցայնն այս գիշեր, մի ցայն էլ ինձ հասավ, աչքս թաց է այս գիշեր, մի լար, մի թացիր աչքերդ, աչքիդ լույսն ափսոս է գանցնի, մի դխրիր, նոր քարուն հասագդ, մի օր է վառ մայիս գանցնի, ջան, ինչ ես այդ դարդին քերվել, գիշերը վերջ կդա գանցնի, աշխարն էլ հեքիաթ է եսպես, միշտ աբիր գհատնի, գանցնի։ Ուզեմ իր արձակրություններ են գարտալ, որ վերնակիրը, խորակիրը, տպավորիչ բիդիլա, ամեն մեկ հայու, ուրեմն վերնակիրն է հայը։ Այս գեղեցիկ նյութի շուրջ կրած է իրական հետևելով հայու նկարագրին։ Արդյոք մի բան հասկանում եք հայից, այս մեկ արևելա հայերեն է գդորը, որքան դարօրինակ հանելուկային արարած, որքան խապուսիկ երևույթը, ոչ ինքը, բայց եվ ինչ է ինքը, իր նկարակիրը, այսինքն հայուն նկարակիրը, թիվով գրեթե ամենափոքրն է, դարաբանքով ամենամեծը, ժամանակով ամենահինն է, վիճակով ամենից անփոփոխը, հաստատ է իր նկարագրին վրա չփոխեր, անփոփոխ, ամենից աննպաստը իր երկրի թիրքն է, ինքը ամենից համար է գարչած այդ հայրենի հողին, որքան անհույս է թվում իր աբական, բայց և որքան ան հայը հուսացող է, որ իր հայրենիքը թեպի հարաչ բիերտա միշտ։ Ասենք իր գյանքում երկու բան փնավ չտեսավ, հայը չտեսավ, մեկը փախտ չունեցավ երբեք, մեկն էլ հուսահատություն չունեցավ, ինչպես ճանաչես նրան, ինչպես չապես, իր չապը չապազանց է զարմանալի հավասարակշռություն, որ զայրահեղության մեջն է։ Ահա նա իր այդ պերնագրին, ինչ է նա, մեջքին մի սար պեր աշխատանք է գադարում, թե ինքն իրեն է բաճում, որքան ուժ, որքան աշխատասիրություն, աբադար դունըտ ձարա, անսիրտ անշնորք ձույլ, ինչ է միտքը, մի փոքրի քուբար շինե, քնախանութ փացանի, մարդը իր հացի և կորձի դերն է ուզում լինել, էկ նրան երբ քաղտական է, ինչ ձույլ մուրացկան, ամենացերնադու կորձը դուր չի ուզի, ասկը դա ինքը ուդե, և սա է այն կյուղացին, որ երեք հողը կանդում էր չարչարվում հոգի հանում։ Տեսել եք նրա փնագարանը, աղկադիկ տունմը, բայց անցիր նրա երգիրը, ինչ հիասկանց վանքեր, հոյագապ աշտարակներ, կողդրի կախաչքարեր, հավադալ գարելի է, թե ինքն է շինել այդ բոլորը, լեցրել է իր երգիրը եկեղեցիներով, բայց տարին մի անգամ էլ չի մտնում մեջ աղոթելու, աղոթք էլ չի անում առօրյա կյանքում, իր գրոնը երբեք չի քարոզել ուրիշներին, և հավատալի բան է, որ իր պատմությունը ամենամեծ գրոնական պատերազմների պատմություն է, և այս չաղոթող ցեղի նարեկացու շուրթներից թրավ աղոթքի ամենաբարձր թռիչքն առ Աստված։ Թիվանագիտության մեջ մի բանում շատ հոգածու է անգերց լինել, այնքան անգերց և միամիտ է, որ անգասկածելի խորամանգի և գեղձավորի դպավորություն է անում, հապաճշմարդությունը մտահոգվում է նա։ Խոնար է Սասունցի Թավիթի նման և անսպասելի օրեն ըմփոս հարվածող նրաբես։ Հայը չի ուզում, որ իրեն թպչին, մոդենան, սիրեն, թե գուզ, նա մեգուսի է, խստակյաց է, բայց և ազատասեր է։ Երբ նայում եմ հայեն, ինձ թվում է, թե նրա վիրավորանքը այն արձվի վիրավորանքն է, որին ցած են բերել բարձր լեռներից։ Չի սիրում, ոչ ստրգություն, ոչ երջանկություն, քերաթասում է դարաբանք և ազատություն։ Մաղցոտ է, բայց չունի կծուծ ադելություն, որ բարձր լեռներին անձանոտ ըսկացում է։ Քերի արձվի խոր վիշտն է իր սրդի մեջ, սա հայգն է, որին զրկել են իր կյանքի միակ պայմանից, ազատությունից։ Ոչինչ չեմ ուզում ցեզնից, ասում է նա իր ներշնչողներին, սեղանագիցներին, ցեզ լինի ձեր լուծը, ցեզ լինի ձեր երջանկությունը, քնացեք, ապրեցեք, խաղաղ և երջանիկ, եթե դուք սիրում եք կյանքը, ես սիրում եմ կյանքից ավելի թանկ բանը, ազատությունը։ Կուզեմ բզիկ անդրադարձումը վարդանանցի առնչությամբ դղբու Քեդի եզերքին, բերնակիրն է։ Հայերը լավ գիտեին, որ Վարսից թագավորը գուզեր զիրենքալ ըստրգացնել։ Ուրեմն Վարսից զինվորները հարաճացան և սկսան քեդը մտնել։ Հայ զինվորները նույնպես մտան քեդը, գրիվը սասկացավ։ Հիմա հայ մարդիկները հերոսապար գրվելով Թեբետ գնահատակվեին, բայց հաջող հարված գուդային Վարսիկներուն թուլցնելով անոնց ուժը։ Հերոսի մահով նահատակվեցավ նաև Վարդան Մամիգոնյան։ Իրենց զորավարին մահեն գետկալ հայ զինվորները պատերազմը շարունակեցին հայկական լեռներուն վրա։ Այդ գրիվներեն Վարսից զորքը հոգնեցավ և չլադեցավ, ան չախչախված էր արդեն Վարսից թագավորը հայերը ստրգացնելու իր միտքեն յետկեցավ։ Հայերու հերոսությունը, հայրենասիրությունը և անցնվիրությունը հաղթեցին թշնամիին։ Եվ արդեն սիրելիներ, սիրելի ունգնդիրներ, հասած ենք մեր հաղորդաշարի ավարտին։ Ձեզ գմաղթեմ հաջելի ունգնդրություն ընդլայնելու մտքերը մեր այսօրվա հեղինակին Թերենիկ Դեմիրճյանի իր քրական աշխարհին, և ինչպես միշտ այսօր ևս իմ քրչես փխած երեք կարյակներ նվիրված Թերենիկ Դեմիրճյանի գուդամ ծոն Թերենիկ Դեմիրճյանի։ Բահել ու կործել է պետք թելատրանքը այսօրվա մակրամակուր մտավորականին, բարձր թասել անոր հայկական անունը նվիրական իր սուրբ անմահ հիշադակին։ Զգուշ քաչ մնա, հուսահատիլ չկա իր մոտ, անջարդար վարպետ գարող իր երգերով, հայո արյամ քուրքուրալ է պետք իր քրչին, աղոտքի ուժով գարչին քար իր հավատքին։ Խոնար, սակայն ըմփոստ վեհանցն օգվով, չսիրեր քերի թարնալ և սրուկ մնալ այլոց, այլ միշտ քերաթասել հաստատ կամքի ուժով, հայու դարաբանքով, ազատության մորդեցումով։ Շնորհակալություն։
5: Շնորհակալություն Դիկի Մանուկյան, կարծյալ կհանդիպինք մոտ ապագայում ձեր քրական նոր նյութով։
4: Շնորհակալ եմ ես ևս ովսեփ։
5: Ցտեսություն։
4: Ցտեսություն։
1: Այս ժողովուրդը միապերան պաշտպանում է խաղաղության կաղապարը։ Բոլոր խնդիրները կարելի է և պետք է վճռել առանց արյունեղության և խաղաղ միջոցներով։
2: Մենք ուրախ ենք մեր նորաճումներով և հանգիստ ենք նաև ավակային։

միացայն ռադիո ժամի ընկերակցությամբ գխոստանանք ցեզի բարգևել հաջելի եւ ուրախ պահեր։ Սիդնի հայ քաղաքին քաչ ծանոթ EM Funerals թաղման սպասարկությունը ծեր դրամատրության դակ է ամեն օր եւ ամեն ժամ։ Ձեր ամենադժվար ու ամենավշտալի բահերուն աչակցության, մխիթարանքի

0: Funeral Stagman Spasargutyuna Gokhostana Tser Harazadin Madutsel Verchin Harajeshti u Arkanki Kerazants Tagmanagan Spasargutyun. EM Funerals is your community funeral director, providing our families with personalized caring service. For your peace of mind, ask about their prepaid funeral arrangements as well. For all your inquiries and questions, please call the director and the owner of EM Funerals, Mrs. Elo Magerdichian, on 0405-675-571 or on 1-300-076-100. EM Funerals is located on Suite 7, Level 1, 174 Willoughby Road, Narembeen. EM Funerals, serving our community with dignity, compassion, and excellence. EM Funerals is a proud sponsor of Northside Radio.
1: Կունենք Արմենիա Հայցանը 99.3 մեգահերց։ Սիրո ուղղություններ, շնորհակալ մեր հայտակերը Սիդնի օթերևույթի վերջին լուրերը։ Վաղը 3:07 մասամբ ամբողջ եղանակ Չերմասյանը Սիդնի համար 13:20 մեգաստիճան։ 3:07 բայց արևոտ եղանակ Չերմասյանը 13:24 աստիճան, 5:07 բայց արևոտ եղանակը կշարունակվի Չերմասյանով 14:27 աստիճան, իսկ հարաճիգա օրվա ցիրելի ուղղընթերներ՝ միտունենք մասամբ ամբողջ եղանակ եւ թեթև անցրևային բահեր Չերմասյանով 17:27 աստիճան, կգնգալվի 4 մմ անցրև, հավանականությունը 50%։ Կշարունակենք սերունդիներ մեր հայտակիրը լսելով վանացայնի հայկական լուրերը։ Հաճելի ուղղություն սերունդիներ։
2: Այսօր Երևանի մեջ իր աշխատանքներուն կսկսի հոյտը հայտադի հանսախումբերու և կրասենյակներու համահայկական խորհրդաժողովը, որ կդևե մինչև 28 սեպտեմբեր։ Հոյիտա բյուրոյի հրավերով գազմագերբվող համահայկական այս հավաքին կմասնակցին շուրջ 20 երկիրներու հայտադի հանձնախումբերու և գրասենյակներու պատասխանատուներ և հոյիտա գուսակցական մարմիններու ներկայացուցիչներ։ Խորհրդաժողովի նպատակն է արժևորել հայտադի գարիցներուն անցնող շրջանի աշխատանքը, կնարգել և համատրել հարաճիգա գործունեության հիմնական ուղղությունները, ինչպես նաև գադարել մարդավարական անհրաժեշտ վերանայումներ։ Խորհրդաժողովի օրագարկի առանցքին գտնվին Հայաստան և ընդհանրապես հայ ժողովրդին առջև ձարացած արդակին քաղաքական հիմնական մարդահրավերները։ Քննարկումներուն ընթացքին ուշադրություն պետք է դարձվի այդ մարդահրավերներու թիմակրավման աշխատանքներուն մեջ հոյտը հայտադի համաշխարհային համագարկի ներուժի նպատակային և համագարկված օգտագործումին։ Խորհրդաժողովին պաշտոնական բացման արարողությունը դեղի պիտի ունենա այսօր գեսօրե առաջ ժամը 11-ին Երևանի Էլիտ Պլազա Գետրոնի Մանտաշով սրահին մեջ։ Երեք Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանձնարարությամբ հրապարակվեցավ Հայաստանի ցարակելական եկեղեցվո այսպես կոչված ճգնաժամին և լուծումի մասին զեկույցը։ Պաշինյան անցյալ տարի են գործել հերացնել ամենայն հայոց քարեկին երկրորդ կաթողիկոսը, անոր զանազան մեղադրանքներ ուղղելով։ Վարչապետի աշխատակազմին մաս կազմող հանրային գաբերու և դեղեկատվության կետրոնի զեկույցը գարաչարգե այսպես կոչված ճգնաժամի հաղթահարման 5 քայլերը պահգացած ճամպու կարդեսմը։ Բարենորոգումի օրագարկի հստակացում և հրճագում, Հայաստանի ցարակելական եկեղեցվո կաթողիկոսի հերացում, հանգստյան գոչում, կաթողիկոսական դեղաբայի ընտրություն, Հայաստանի ցարակելական եկեղեցվո միասնական կանոնատրության ընդունում, ամենայն հայոց կաթողիկոսի ընտրություն։ Հայտարարությունը կնշե, այս զեկույցը չի վիճարկել եկեղեցվո թավանական հիմերը, սրբազան ավանդությունները և կանոնական կարգը։ Հակառակը, անգպաստարկրե այդ հիմերու խախտումները եկեղեցվո ինքնության և ինքնավարության պաշտպանության։ Զեկույցի մեջ արձանագրված են 16 բաժարապանություններ, որոնցմով գործադիր իշխանության համաձայն դրսևորված է ենթադրյալ ճգնաժամը։ Անոնց կարգին են գուսագրոնության ուխտի խախտում և բարևարկության խախտումներու անբաժելիություն, հոգևորականներու գամայական հետապնդումներ և գարգալույց հայտարարություն, ֆինանսական անտապացիկության և եկեղեցաբանական քույքի ոչ նպատակային օգտագործում, աչակցական ազգակրական ձեռնատրություններ և դոհմային կառավարում, Սուրբ Խորանի քաղաքականացում եւ արդակին ազատություն

ներդարածում ազգային եկեղեցական ժողովի 27-ամյա խափանում եւ միասնական համանացության բացակայություն, ինչպես նաեւ Սպյուրքի թեմերու մեջ վարակտումներ։ Այս դեղեկագիրի մեջ կներկայացվին մեղադրանքներ, որոնց կարգին եկեղեցականներու սերական ցանկին մասին մանրամասություններ, որոնք իբրև թե հիմնված են կաթողիկոսեն զանազան բաժաներով թեշկող եկեղեցականներու հետ գադարված հարցազրույցներու վրա։ Թեև առաքելական եկեղեցին իր գալվազներուն պատճառով Հայաստանի մեծագույն հարգադուներն է, բայց եվ այնպես դեղեկագիրին մեջ անդրադարձ կա նաև ելևմտական թափանցիկության խնդիրներու մասին։ Մինչ այդ Նյու Յորքեն այս նյութին անդրադարձավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, հայտարարելով, թե դեղեկագիրը կպաստե, որ եկեղեցին բռնակրված է այսպես կոչված Գդրիչ Ներսիսյանի և անոր աճակցող խումբ հոգևոր և աշխարհիկ անձերութեն։ Իր գարկին Էջմիածին երեք հագատարցեց այս զեկույցին, հայտարարելով, որ Գարավարության կողմը հրավարակված Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու մասին այսպես կոչված զեկույցը իր բովանդակության և ծևի մեջ հակասահմանադրական, հակականոնական և անօրինական է։ Պետական միջոցներու մսխումով, ընկերային ցանցերու և լրատվամիջոցներու մեջ հրավարակված մեղադրանքներու և հերյուրանքներու հիման վրա շարադրված զեկույցը քաղաքական հաշվեհարդարի և եկեղեցվոն ներքին կյանքին դատապարտելի միջամտության դրսևորում է, գաստադե Սուրբ Էջմիածինը հայտարարությունը։ Հայտարարությունը կնշե նաև եկեղեցվո դգարացումին եկեղեցականության հեղինակազրկումին համար, որդեգրված դատապարտելի քաղաքականությունը երբեք չի կրնարձարայել հայրենիքի և աշխարհասպյուռ ժողովրդի պարիքին, միասնականության ամրապնդումին և վտանգներու թիմակրամողումին։ Վերջին մեկ տարվան ընթացքին հայ առաքելական եկեղեցվո գործադիր բարձրագույն մարմինը, քերակույն հոգևոր խորհուրդը, բազմիցս վարչապետին քայլերը նկատած է ուղիղ բռնաճնշում և հագաօրինական միջամտություն եկեղեցվո գործերուն մեջ։ Բայց եվ այնպես, Նիկոլ Փաշինյան չի մի դիր կանգ առնել, այլ աննպատակ ունի այս զեկույցը դարձնել խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովի քննարկումի առարկա։ Զեկույցի հրապարակումեն առաջ իսկ խորհրդարանական ընդդիմությունը արդեն հայտարարեց, որ այդ օրագարկով որևէ նախաձեռնություն հակասահմանադրական է և իրենք աբորինի աշխատանքներու մաս չեն կազմել։ Մյուս կողմը վարչապետ Փաշինյան, որ ավելի քան մեկ տարի է զանազան բաժարապանություններով գործել հասնել կաթողիկոսի պաշտոնանգության, հարցը ներառած է քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության նախընտրական և իր կառավարության ծրագրին մեջ։ Հայտնենք, որ իշխանության և բարձրաստիճան եկեղեցականներու ճակատումը սրեցավ 2025-ի գիսուն։ Անգախ Հայաստանի պատմության մեջ այս տարի առաջին անգամ լալով դատարանին առջև կանգնեցավ ամենայն հայոց կաթողիկոսը, նաև շարք բարձրաստիճան եպիսկոպոսներ և արքեպիսկոպոսներ։ Մագի ընտանուր ժողովի ձիրին մեջ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան դեսակցեցավ Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանի հետ։ Դեսակցության ընթացքին կողմերը կարևոր նկատեցին շրջանին մեջ խաղաղության և գայունության ապահովումը, անոնք նաև անդրադարձան երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերու։ Փաշինյան և Պեզեշկյան քննարկեցին երկկողմանի արևտրական և տնտեսական հարաբերությունները, ինչպես նաև անոնց ընդլայնման նպատակաթրող քայլերը։ Ռուսիո կողմը վերջերս ճշտված արևտրական սահմանապահումներին ետք Եվրոպական միության խորհուրդը պաշտոնապես ընդունեց Հայաստանի համար արևդուրի արդոնյալ պայմաններու դրությունը Հայաստանի տնտեսության աջակցելու համար։ Այս կայլով Հայաստանեն Եվրոպական միություն արդաձումներուն շուրջ 80%-ը, որոնց կարգին քյուղատնտեսական գարկմը ապրանքներու ներազումի դուրքերը չեղյալ կնկատվին։ Այս կարգավորումը պիտի գործե 2 տարի։ Հայտարարությունը կնշե. արդոնյալ թերությունը կնախատեսե գարկմը պայմաններ և կներառե պաշտպանական միջոցներ Եվրոպական միության շուկան պաշտպանելու, երբ ներազումը ժխտական ազդեցություն կունենա Եվրոպական միության արդաթրողներուն վրա։ Եվրոպական միության հաշիվներով հայաստանցի գործարարները 2 տարվան ընթացքին Եվրոպական միության ընդհանուր 5.4 միլիոն եվրոյի դուրք պիտի չվճարեն։ Միության համաձայն այս արդոնությունը պիտի ծածկե դեպի Ռուսիա միրգ պանչարեղենի արդաձումներուն 99%-ը և խմիչքներուն 91%-ը։
Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը 24 սեպտեմբերին Նյու Յորքի մեջ կազմակերպված հատուկ քննարկում տեսակցությամբ փորձեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև դիվանագիտական աշխատանքը վերածել դանդեսական եւ ենթակառույցի ծրագիրի դարաշրջանի բարձրաստիճան դիվանագետներ, ամերիկացի պաշտոնադարներ եւ ավելի քան 40 ընկերությունների ղեկավարներ մեկտեղ հավաքելով Թրամփի ուղի ծրագիրին հաջորդ քայլերը քննարկելու համար Նախաձեռնության մասնակցեցան Միացյալ Նահանգներու նախագահի հատուկ բանակնած Ստիվ Ուիտկով, Մոնտանայեն հանրապետական ձեռագուտական Ստիվ Դեյնս, ինչպես նաև Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի և կենտրոնական Ասիո 5 պետություններու ներկայացուցիչներ։ Քննարկումներուն առանց կհանդիսացավ օգոստոս 2025-ին Սպիտակ տան մեջ համաձայնված Թրամփի ուղի ծրագրին իրականացումը։ Ֆինանսավորում, մեխանիզմներով ձևավորում եւ ենթակառույցներով ծրագրավորում։ Ստիվ Ուիտկով դիտել դեպի որ Թրամփի ուղի ծրագիրը բարձրաբես փոխադրամիջոցի գապ չէ, այլ խաղաղության աշխատանքի դնդեսական շարունակությունը, շեշտելով որ այս կորձը հարաճած է, երբ Դոնալդ Թրամփ անցամփ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները մղած է համաձայնության։ Հաջորդ բաժինով Ուիտկով դիտել դեպի որ Թրամփի ուղի ծրագիրի դնդեսական նշանակությունը ավելի ակնհայտ դարձած է, երբ պաշտոնադարները եւ ընկերությունները միջազգային մատակարարումի ձիրին մեջ սկսած են ուսումնասիրել անոն թերագադարությունը։ Այժմ բոլորին ուշադրության կենտրոնը աբրանքներու փոխադրությունը եւ զանոնք շուգը հասցնելու առաքությունն է, նշեց ան վկայ գրչելով որ այս երթուղին գրնա բերներու փոխադրությունները դեվողությունը գրջադել 2.5-ից մինչև 3 շաբաթով։ Ուիտկովի համաձայն այս ուղին գրնա օգնել համաշխարհային արևդուրի մեջ արգա խոչընդոտները շրջանցելու եւ իրարու գաբելու այն շուգաները, որոնք այժմ բաշնված են բարձ կամ արդյունավետ դարանցիկ երթուղիներով։ Ամբողջ աշխարհը նորեն պիտի գապվի, հաստատեց Ուիտկով։ Հարգելի ընդդիներ, օրվան այդ բաժինով այսօր կներկայացնենք Արցախի արդարություն գուսակցության նախագահ Հակոբ Հակոբյանի մեկ հոդվածը, որ կհաստատի, թե Փաշինյանի քաղաքականությունը Արցախի քաղաքական եւ pedagogical ժառանգության չեզոքացումի աշխատանք է։ Հակոբյանը նշե Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվան քաղաքականությունը այլևս միայն Արցախի pedagogical գարիսներու թեմ բայկար չէ։ Այս Արցախի իբրև հայկական քաղաքական եւ pedagogical ժառանգության չեզոքացումի աշխատանք է։ Հարցը շատ ավելի ծանր գլա, երբ իշխանությունը կհայտարարի, որ Հայաստանի մեջ Արցախի pedagogical գարիսներուն դեղ չկա, իսկ Արցախի հայերու վերադարձի մասին խոսքը պետք է դադրի։ Փաշինյանի քաղաքականության ամենեն լուրջ վտանգը հայ ժողովրդի բնաչնչումը չէ, այլ Հայաստանի մեջ ինքնագամ գերբով սահմանափակել քաղաքական եւ իրավական այն գարիցներն ու գործիքները, որոնց միջոցով ավակա սերունդները կգարենան պաշտպանել Արցախի հայության իրավունքները եւ կվերաթարնան մեր գործընծուցած դիրքերը։ Ինչ բիլի ժառանգ են մեր հաջորդները։ Միայն հիշողություն, միայն բազմության դասակիրք, միայն այստեղ հայեր աբրազեն նախատասություն։ Այսօր գսեն, որ խաղաղության համար պետք է փակել Արցախի հարցը։ Բայց խաղաղություն չի նշանակել, որ Հայաստան պետք է ինքնագամ զրկվի աբակայի առիթներն։ Բադմուջյունը 10 կամ 20 տարիներ յետ կգրնա փոխվիլ։ Միջազգային հարաբերությունները եւ շրջանի ուժերը կգրնան փոխվիլ։ Իսկ եթե այդ օրը կա, մենք ինչ պիտի ունենանք։ Հայաստան իրավունք ունի խաղաղություն ընդրելու, բայց ոչ մեկը իրավունք ունի աբակա սերունդներով փոխարեն որոշելու, որ Արցախի հարցը այլևս երբեք քննարկելու իրավունք չունի։ Այսօր Արցախը գրնա քաղաքական գորուստ լալ, բայց մենք չենք ճանչնար վաղվան աշխարը։ Եվ պետությունը ոչ միայն ներգան գարավարելու համար է, այլև աբակայի արիտները բավարարելու համար է։ Արցախի ժառանգությունը չեզոքացնելը բարձրաբես անցյալի հետ հաշիվ փակել չէ, այդ աբակայի քաղաքական արիտներու գրջադում է։ Պետք է հիշենք, որ մենք հայրենիքը ոչ թե գժարանքենք աբակային, այլ աբակա սերունդեն բարդ կարազենք եւ պետք է վերադարձնենք։ Գրած է Հակոբ Հակոբյան։

Սիրելի ունգընտիրներ, այժմ ձեզ հետ բիդիգիսվիմ այս գեղեցիկ հոդվածը, որուն հեղինակն է Հակոբ Սարգսակյան Բարսումյան, «Մորս ծայնով ջանցած հայրենիքս», արյուծ մհերը զարմով ցույցազուն, 40 տարի իշխում էր Սասուն, իշխում էր ահեղ ու նրա օրով, հավքն էլ չէր անցնում Սասնա սարերով, Սասնա սարերից շատ ու շատ հերու, թնդում էր նրա հրճակ նահարգու, խոսվում էր իր փառքն արարքն անվեհեր, հազար պերան էր մի արյուծ մհեր. 7 տարեկան էի, երբ հոգելուս մայրս հաջախ կարդասաներ այս տողերը. Այդ տարիքին դագավին չէի գրնար ըմբռնել անոնց ամբողջ խորությունը. Ոչալ գիտեի, թե այդ բարերուն յետին որքան պատմություն, հպարտություն և հայրենիքի սեր գտակնվեին. Սակայն մորմը ցայնը երբեմն գահասնի երեխայի հոգին, բարերուն իմաստեն շատ առաջ. Գան հնչյուններ, որոնք նախ կսկացվին և միայն դարիներ ետ կհասկացվին։ Մորս ցայնը ինձի համար այդպիսի ցայն էր։ Մայրս Սասունցի էր։ Երբ անգխոսեր Սասունի մասին, գամ գարդասաներ արյուծ մհերի դողերը, իր ցայնին մեջ կարծեք ուրիշ աշխարհը կբացվեր։ Գտվեր, թե այդ բարերը միայն իր շրտներեն չէին հնչեր, այլ գուկային հերավոր լերներեն, այն աշխարհեն, ուր հողը, հիշողությունը, բադիվը և մարդու արժանապատվությունը իրարու շաղախված էին։ Այդ Սասունը ես երբեք չէի տեսած, անոր լերները ինձի համար հերու էին, իսկ հողը անծանոթ, բայց մորս ցայնին մեջ Սասունը գտարնար գենտանի իրականությունը։ Ես չէի գիտեր, թե ինչպես կարելի է հերավոր հայրենիք մժարանքել, բայց կսկայի, որ այդ լերները ինչ որ ձևով ինձի կպատկանեին, անոնք կբտնեին մանկության աշխարհին մեջ, ոչ թե կարդեսով կամ պատմության տասակիրքով, այլ մորս ցայնով։ Սակայն Սասունը միայն մորս ցայնով չէր փնդրեր, զայն կփնդրեի նաև մեծ հայրերուս խոսակցության մեջ։ Անոնք դարոնի աշխարհի դալվորիկ գյուղն էին, երբ դան մեջ իրենց հարազատ պարպարով գխոսեին։ Ես կլսեի բարեր, որոնց հնչողությունը ինձի համար ուրիշ հորիզոններ կբանար։ Ձերևս չէի հասկնար յուրաքանչյուր բար, բայց այդ հնչյուններուն ընդմեջ են գսկայի, որ իմ շուրջը քոյություն ուներ աշխարհը, որ շատ ավելի հին էր, քան իմ մանկությունս։ Այդ զրույցներում մեջ կար անցյալի մշունչը, քավարի հիշողությունը, դունեդուն փոխանցված դոհմիկ պատմությունը։ Անոնք կխոսեին բնականորեն առանց մտածելու, թե իրենց խոսքին մեջ իրենց հետ կդեղափոխեին ծննդավայրերու հիշողությունը։ Իսկ ես գլսեի մանուկի համար այդ բահերը սովորական էին, բայց տարիներ ետք պիտի հասկնայի, թե որքան մեծ ժառանգություն կթաքնվեր այդ բարձ խոսակցության մեջ։ Ես մանուկ էի և չէի գրնար այդ զգացումներուն անուն տալ, չէի գիտեր, որ այն, ինչ կլսեի, օրը պիտի վերածվեր ազգային ինքնագիտակցության, բայց Սասունն ու Դարոնը հերավոր աշխարհակրական անունները անդին ինձի համար դարձան թաքուն հայրենիք։ Այդ ցայներուն մեջ են ես ժառանգեցի նաև լեռնաշխարհի նկարագիրը, գորովը, համարությունը, արժանապատվությունը և ինչպես այսօր գսիրեմ ասել, քիչ մխենթ գդրիջությունը։ Ձերևս այդ բնավորության գիծերը ոչ ոք ինձի գիտակցաբար փոխանցեց, անոնք պարզապես ներզծվեցան մանկության մեջ, պատմություններու, խոսքերու, ծայներու և ընդանեկան մթնոլորտի միջոցներով։ Այդ տարիներուն դագավին չէի գիտեր ինչպես սահմանել հայրենասիրությունը կամ ազգասիրությունը։ Այսօր սակայն կհասկնամ, որ այդ զգացումը իմ մեջս չձնավ իբրև պատրաստ գաղափար, անգամած-գամած կազմավորվեցավ այն ցայներուն, բարերուն ու պատմություններուն ընդմեջ են, որոնցմով մեծա։
Մորս ցայնը, մեծ հայրերու սպարպարը, Սասունի ու դարոն աշխարի մասին բատմված թեպքերն ու հիշողությունները ինձի համար աստիճանապար իրարու միացան և ստեղծեցին բատկանելիությանը զգացումը։ Եվ հոսե, որ լեզուն սկսավ ունենալ իր խոր նշանակությունը։ Մանկությանս տարիներուն ես թեր չէի գրնար հասկնալ, թե լեզուն որքան սերդորեն կապված է մարդու ինքնության և հիշողության հետ։ Բայց կսկայի, որ այն պարերուն և հնչուններուն մեջ, որոնք կլսեի դունը, ուրիշ աշխարհ մը գաբրեր։ Պարպարը խոսելու միջոց մը ըլլալե անգախ իր հետ կպերեր ձննդավայրի մը հիշողությունը, ընդանիքի մը բատմությունը և աբրած սերունդներու ցայնը։ Այդ պատճառով ալ լեզվի հանդեպ կապս նախծնավ ոչ թե դասակրքերեն, այլ հարազատ ցայներ լսելեն։ Հետաքային մի այն պիտի հասկնայի, որ այդ առաջին սկացումը հայերենի հանդեպ ունեցած սիրույս ամենախոր արմատներեն մեկն էր, ինչ որ մանկությանս մեջ կլսեի իբրև հարազատ ցայն, դարիների ետք դպրոցական գրթությանս շնորհիվ պիտի թարնարքի դակցված լեզվական և ասկային պատկանելիություն։ Այս իմաստով ասկասիրությունն ու հայրենասիրությունը կյանքիս մեջ երբեք իրար մե անչատ երկու սկացումներ չեղան։ Ասկասիրությունը ձնավ հիշողութենեն ու ընդանեկան ցայնեն, իսկ հայերենը դարձավ այն լեզուն, որով այդ հիշողությունը կարելի եղավ բաբանել, հասկնալ և փոխանցել։ Մորս ցայնով ես նախ սկացի հայրենիքի մկոյությունը, իսկ հայրենի միջոցով հետակային սկսա հասկնալ, թե այդ հայրենիքը ինչպես կրնա ապրիլ մարդումը մեջ, նույնիսկ երբ ան հերույ է իր հողեն։ Այդ կապը հետս հետ է ավելի ամրապնդվեցավ գրթությանս ընթացքին։ Հալեբի մեջ ծնած էի, Կամշլիի վարժարաններում մեջ ստացա գրթությունս, իսկ հետակային Մխիթարյան հայրերու մոտ հայեցի գրթությունս ստացավ ավելի խոր հիմք։ Դպրոցը այդ սկացումը չստեղծեց զերոյեն, ամբարձապես տվավ անոր անուն, գիտակցություն և խորություն։ Այն հայերենը, որ դպրոցին մեջ սկսա ավելի գիտակցաբար ուսումնասիրել, ինձի համար արդեն անծանոթ լեզու չէր։ Ան ուներ մորս ցայնը, մեծ հայրերուս խոսքին հարազատությունը և մանկությանս հիշողություններուն շունչը։ Դասակիրքերուն մեջ հանդիպած պարերը երբեմն նույն այն պարերը էին, զորս տարիներ առաջ լսած էի դան մեջ, առանց հասկնալու անոնց ամբողջ նշանակությունը։ Եվ այդ ժամանակ սկսա գիտակցել, որ լեզուն միայն բարերու ամբողջություն չէ, լեզուն հիշողություն է, լեզուն ժառանգություն է, լեզուն գաբ է անցյալի և ներկայի միջև, իսկ երբ այդ լեզուն հայերենն է, ան իր մեջ կրնագրել ամբողջ ժողովրդի մը բատմությունը, դարաբանքը, արժանապատվությունը և կոյադևելու գամքը։ Այսպես հայերենը հետս հետ է ինձի համար դարձավ ավելական հաղորդակցության միջոցը, անդարձավ ոգեղեն դունը, այն դեղը ուր գրնայի հանդիպիլ հարազատներուս ցայներուն, մանկությանս հիշողություններուն, Սասունի ու դարոն աշխարի ժառանգության և այն ասկային պատկանելիության, որ մանկությանս մեջ տագավին անանուն էր։ Այսօր կհասկնամ, որ մարդ իր հայրենիքը միշտ չէ, որ մեկ վայրի մեջ կգտնե, երբեմն հայրենիքը աշխարհակրական սահմաններեն անդին է, անգրնա ապրիլ մոր մը ցայնին մեջ, մեծ մը հոր մը պարպարին մեջ, մանկության մը հիշողության մեջ, կամ նույնիսկ մեկ բարի հնչողության մեջ։ Իմ հայրենիքը այդպես եկավ ինձի ցայնով, լեզվով, հիշողությամբ և ասկային հպարտությամբ։ Այդ օրերուն ես այդ ամենը գլսեի առանց գիտնալու, որ օրմը այդ ցայները պիտի թարնային հիշողություններուս ամենաթանկ կանցերը։ Այսօր, երբ կգարտամ արյուծ մեհերի դողերը, դարձյալ կվերաթարնամ այդ օրերուն։ Բահմը կփակեմ աչքերս և գրգին 7 տարեկան երեխա կթարնամ, գլսեմ մորս հարազատ ցայնը, գլսեմ մեծ հայրերուս պարպարը,
Եվ այդ ցայներու յեդին դարձյալ գտեսնեմ Սասունի լեռները, բայց այսօր այդ լեռները ինձի համար այլևս միայն հերավոր երկրիմը մեջ չեն, անոնք իմ ներաշխարհի սմազ գազմող հայրենիք մնեն ժառանգված, ոչ միայն պատմութենեն, այլև ցայներեն ու զրույցներեն. Այդպես ալ ես մորս ցայնեն ջանցա հայրենիքը, ոչ թե անոր սահմանները, այլ անոր շունչը, ոչ թե անոր քարտեզը, այլ անոր ցայնը, ոչ թե անոր միայն անունը, այլ անոր ապրելակերպը, և գուցե հայրենիքը վերջի վերջո հոն է, ուր մարդ կլսե իր մե առաջ ապրածներուն ցայնը, և գսկա, որ այդ ցայնը այլևս միայն անցյալին չի պատկանիր, այլ գշարունակվի իր մեջ. Մորս ցայնը լրաց է, բայց անոր ցայնով ջանցած հայրենիքս գշարունակի խոսիլ իմ մեջս։

Հասանք սիրելի ուղդիրներ մեր ամենահետաքրքրական բաժնին՝ ծանոցումները։ Եկեք միասին ուղդնենք եկող շաբաթներուկ մեր գաղութեն Ավստրալիայի գաղութի մեջ տեղի ունեցած գործնություններու կամ ծերնարկներու ծանոցումները։ Համասկայնին ու Բարխաչադուրյան թադերական մասնաճյուղը պիտի ներկայացնե նոր երգիծական գադագերկություն Help Սևանա Լիջեն մարդ մի ելավ, բեմադրությամբ Դիգին Ազնիվ Ինգլիզյանի, իսկ հեղինակությամբ Դիրուկ Մարկարյան Կարաբեդյանի։ Այս ներկայացումը սիրելի ուղդիրներ գխոստանա անմոռանալի երեգոմը լեցուն ծիծաղներով, դաղանթով եւ հայկական թատերական արվեստի դաղանթով։ Հայդակիրը դեղի պիտի ունենա, ուրեմն սիրելիներ, շաբաթ 10 հոկտեմբեր 2026-ին, երեգոյան ժամը 3:30-ին եւ 7:30-ին։ Մուտքի սագը $50 է, 12 դարեգանեն վար երեխաներունը $35 է։ Տադերական ներգայացումը դեղի պիտի ունենա Zenith Theatre-ն ներս։ Շուտով ապահովեցեք ձեր դոմսերը։ Ինչպես գիտենք սիրելի ուղդիրներ, արդեն դպրոցական երրորդ արձակուրդները Մոդենան եւ ինչպես մեզ սովորություն դարձած է համասկային Kids Club-ի հանձնախումբը, արձակուրդները գջոխացնեն մանգական հադուկ հայդակիրներով։ Այս արձակուրդներու, այսինքն սեպտեմբեր հոկտեմբեր շրջանի արձակուրդներուն համասկային Kids Club-ը գազմագերված է երկու հայդակիր։ Առաջինը դեղի պիտի ունենա 3/7/29/2026-ին, որուն խորակիրն է նգարիչներու օր, սագը $30 է, դեղի գունենան Արարատ Սկյաց Հոլեն ներս։ 4/6/7/12 դարիքի փոլոր փոքրիկներու երկու դարբեր հայդակիրներ պատրաստված են։ Ուրեմն սիրելիներ, ապահովեցեք արձանագրել ձեր զավակները առաջին հայդակրին։ Իսկ երկրորդ հայդակիրը նորեն գազմագերբությամբ, դարձյալ գազմագերբությամբ Kids Club-ի դեղի պիտի ունենա 3/7/6/2026-ին, դարձյալ սագը $30 է եւ դեղի պիտի ունենան Արարատ Սկյաց Հոլեն ներս։ Այս անգամվա խորակիրը պիտի ելա Մարզիգի օր, 4/6/7/12 դարիքի փոլոր բզդիկներու հայդակիրներով։ Սիրելիներ, ապահովեցեք ձեր դեղերը, ձեր զավակները արձանագրեցեք, որպեսզի հաջելի օր մանցնեն համասկային Kids Club-ի հանձնախումբին հետ միասին։ Happy Kids Vacation Care, ինչպես ամեն արձակուրդին, այս կարնանային արձակուրդի նաև ունի երկու հայդակիրներ։ Սիրելիներ, առաջին հայդակիրը դեղի պիտի ունենա 4/7/30 սեպտեմբերին Squishy եւ Slime Madness, իսկ երկրորդը 4/7/7 հոկտեմբերին Home and Men Antronic Scout Survival Skills Նյութերով։ Սիրելիներ, արձանագրեցեք ձեր զավակները այցելելով happykidsvacationcare.com.au եւ հոն հետեւելով ցուցմունքներուն։ Այժմ սիրելի ուղդիրներ, դարձյալ գիհիշեցնենք, որ Armenian Film Festival-ը կշարունակի ֆիլմերի ցուցադրությունը Event Cinemas Top Pride in Ners մինչև ամսուն 27 սեպտեմբեր։ Եթե դակավին չեք ապահոված ձեր դոմսերը, հուսամ կկաչալերվիք եւ ներկա գլակ կաչալերելով նաեւ Armenian Film Festival-ի հանձնախումբը, որ այս տարի կդոնե իր 10-ամյակը։

Հարկելի ու ընկերներ, Խորեն Կահանա Բերտիզյան գրած է այս շատ իմաստուն և գեղեցիկ տողերը, որուն խորակիրն է գյանքի դպրոցեն հայտարարություն։ Լսենք այս խորիմաստ արդահայտությունները և միտքերը զորս փոխանցած է Խորեն Կահանա Բերտիզյանը։ Ծախողության ժամանակ տաս քաղելը խոհեմություն է։ Հաջողության ժամանակ շնորհքին արժեքը իմանալը խոնարհություն է։ Թրամ շահելու ժամանակ շատ ճուրախանալը չափավորություն է։ Թրամ վնասելու ժամանակ քիչ տխրիլը հավասարակշռություն է։ Սիրելու խորուրդը խաչով գսորվինք, գրնանք ներել և բարիք գործել։ Սիրելու քաղնիկը մայրերեն, երբ սորվինք, գրնանք քուրքուրանք արդահայտել։ Սիրելու արվեստը հայրերեն, երբ սորվինք, գրնանք խնամք ցուցաբերել։ Սիրելու սկզբունքը, երբ նահատակներեն սորվինք, գրնանք մենքը նախընտրել։ Վարգյան մահամբերելը հավանաբար ժամերու կամ օրերու վեճերուն թուրը գպագե։ Վարգյան մչերմերանդ աղոտելը գուդակված մեղկերուն սարույցը գհալեցնե։ Վարգյան մքերեզմանի փոսին նայելը խիղճը պիտի ստապեցնե։ Վարգյան մփրկության մասին մտածելը Քրիստոսի գանչին ընդառաջելուն պիտի նախապատրաստե։ Քաչալերանքը փարոյական գորով ունենալու կմղե։ Խրադելը ճիշտ ընդրելու կնպաստե։ Հարգանքը արժանապատիվ կյանքի հիմքն է։ Քոհունակ հոգի ունեցող մարդը ուրախագից լալու պատրաստ է։ Ձննդադունեն մինչև քերեզմանադուն գա ուղիմը, որ կգոչվի հյուրանոց, որովհետև հյուրը պարգաբրինք այս աշխարհին մեջ։ Դպրոցեն ետք գա գյանքի դպրոցը, այդտեղ կան շատ ուսուցիչներ, նեղությունը տաստիարակն է, խիղճը դնորենն է, միտքը հսկիչն է, տասարանը սահմանապագում չունի, արցագուրդ գոյություն չունի, սպոսանքը հոգիի խաղաղությունն է, վերջին զանքը մահն է, իսկ նահատանքի և վարձատրության օրը դիրոջ Թադաստանին օրն է։ Ամուսնական կյանքեն առաջ շատեր 100% կաբրին իրենց եսին համար, հետո ամուսնության ժամանակ 50% կաբրին եսին համար, իսկ երբ զավակներ ունենան 0% կաբրին եսին համար և 100% մենքին համար։ Այս է եսին մահը և մենքին կյանքի գոչվելուն ընթացքը։ Մարդկային սպոպանքը ցավազրգիչ է, բարզապես, միայն աստվածային մխիթարությունը բժշկարար հատկություն ունի։ Ուրախ լալը ընդրության հետևանք է, մեղքը ընդրողը անպայման դրտմություն պիտի սկա իր ներաշխարհին մեջ, իսկ եթե չսկա, կնշանակե սիրած ձեր մեղքը և օդարացած աստվածահաջող ապրելակերպեն։ Եվ այսպիսով, հարգելի ունգընթիրներ, մենք հասած ենք մեր այսօրվա ռադիոհաղորդումի ավարտին։ Հույսով ենք, որ հաճույքով ունգընթրեցիք մեզի անցնող երկու ժամվա դևողության, չմոռնակ դարձյալ մեզ ունգընթրել հարաճիգա գիրա 27-ի երեկոյան ժամը 7:09 FM 99.3 ալիքի վրա։ Մեր այսօրվա աշխատակազմեն Հովսեփեն, Անցեսնորայեն, Ալինեն և Վարդենիեն, ցեզի բարի և հաջող շաբաթ մաղթենք սիրելիներ։ Ինչպես նաև գրգին անգամ այսօր մենք առիթը կուզենք օգտագործել մեր խորին շնորհակալությունը հայտնելու մեր մնայուն երաշխավորներ բարոն Հովանես Մանուկյանին, դիգին Էլո Մգրդիչյանին, ինչպես նաև դիգին Քրիստին Ալեպեջյանին, որոնք իրենց անձնական և իրենց գործարքի միջոցով իրենց նյութական և բարոյական աջակցությունը կբերեն Armenia Ցայն ռադիո ժամին, որուն համար խորաբես շնորհակալ ենք։ Եվ ինչպես հիշեցինք սիրելիներ, մինչև մեր հաջորդ ցայնասուպրում բարի և ապահով շաբաթ ձեր բոլորին, բարի գիշեր։

0: Brothers and sisters, see you in heaven.
1: Northside Radio.
2: FM 99.3.